0: 5 du numéro 60.
1: Tout cas, bah, Vodacom. Et numéro 0 82 92 48 428. 0 82 92 48 428. Ok, tu sunga kuchindi chomuira libula meso.
0: Tukwe karna yopuchi.
1: 92 48 428. 0 82 92 48 428. Ok, tu sunga kuchindi chomuira libula meso.
0: Tukwe karna yopuchi. Tu gani bashi? Mulo mwabe nalinga na ye kala mugiriba shabara mulao mbeno. Bas.
1: Ono atia, nama visa kabrilunia vikini meru atia. Ati bonjour, netu bonjour. Ati bonjour wa baba. Ati yenye iko na maliza, manyumba, izi, siku ni pombe. Uashirati na franga kuzitumia kuzitumia vibaya ati ni Moize Katavali kutoka Katanga.
0: Ah, merci.
1: Kata ulumdukuri na reo, tuwa mucha ye Katavali.
0: Katavali,
1: kwa wane kwa nani? Ndiyo, mwoko farmasala granadepe, kuona.
0: Kuona.
1: Ndiyo. Ni wambu ati ono, ati obunyumba, ati kabu wavore eno. Ni wambu,
0: etamero.
1: Eche limbere, mkwa mahandeka. Ati akaveri, obusingiri. Bumbalaka butia butia obo.
0: Nabali meba kana wambalaka.
1: He. Ndi tamiru hei.
0: Ile
1: kode kote. Etamero nubu singiri ile kode kote.
0: Mekanda nako.
1: Mamamu ya mutamiri.
0: Tu nyakasha abia mbalaka.
1: Ina asha mbalaka.
0: Mbaba Robert.
1: Mbaba abia mutamiri ina asha mbalaka. Mbaba Robert. Si. Si bambu tukwa butia mutamiri wishini mbalaka.
0: Ye sutabua.
1: Ndi na ingana gute.
0: He. Masono mbalaka.
1: Gute. Kabisa na mahoro bale.
0: Na mahoro.
1: Tukose ndiba tudiba mbo abantu barekeria baka changanya myatsi. Amanyumba bananya mabeho a problem ho yitukire haho. Etamiro bi exagero motamero. Bo yika kutuma ku baraka. Asike ko kuti erigara mia abantu ngashishi iwe mu baba. Wo mabiro you know na bo na shofranga. Eyo sikana lole.
0: Unamuta lukokoba na bawo.
1: Kandu kande bererweka. Kandi sirvu bule umukalo nya ukolwa yanza oyulie hiya kulenga oyulie ka kundwa bereya na bero benene. Ko luanza ukota chaje la kuranga mabia mwe mwe watebirwa kwanza oyo. Ko likiri mtu sakire. Wo noyo na mabisa katia. Aksanti kwa kipindi ku inayomaliza manyumba ni kutokusikilizana umoja unaanja nyumbani. Ati ni Serge Busheri 2008 kutoka Busenzera. Serge toma kura mucha. Nesiku natukwamire Busenzera yome tu hiriano nao.
0: Eche kabu wa unyumba ni poligami. Rabaka liba nche banja. Nake chenayako. Mama shiasi mkwa bera ronda. Rachero wakandre menya tu.
1: Lazima aende.
0: Bo, mara mwa bakia na ula mwenye ulishe kuwa na utinjua mzuri kunishindia.
1: Kandi ya kame nyati ya ewa vre ya meranti. Luande luo, njimu kuluwe na chiti ya chiti.
0: Yoyo una mtsenduka, yuna mluwa pangane. Okuya wuhira chende chetu, chende puyu mwiso. Yeye nani, obuta yake. Obuta yake na obuka na sambulu mnyumba.
1: Ndiyo.
0: Ngokogara na obuka na sambula. Obuta yake, donge wa berebendo, haniaba umaba uma, aberebendo. Ibu nyabia mundu. Nyati ya kaikana uwe. Nyati ya tsomana na beka.
1: Shufrangi isha muunja.
0: Isha muunja.
1: Hey.
0: Neruma mako njivote ati basi. Umana subye kana. Uwe si isha nyitsomana. Shaba reba na shufrangi. Esabe shereba nasho. Tuwabia tunakwa men etu nyomobo. Sichecho. Na unya sabati na ikesingiri ya huo. Na unya sabati muhanda.
1: Musha kuluwa kabiona. Eno masaka. Ati wasinjo kochehende sokulu. Datuhinga. Ati wasinja erihano riwene. Mundu amatende sichomuka liwewe obunyumba bokahwa. Tukuchiku ya mandu wama sundi amatende sikanya sokulo. Wasinja musha kuluwa kabiona. Tumashuna tukwa mire
0: ya. Masaka.
1: Tumara mchana tati. Ya iyo muka kabiona.
0: Masaka ati yenye iko na maliza unyumba ni kutojua kama mwingine ni nani kuweye. Umalaya. Umupepe. Na kutoelewana. Nimero hara kwa 69 shetro bwanga nende wasinja anayama bikania ebereka arsene kapisa tu sio muhunga tukata sabola tukata somesho takana.